0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, Ger. Nak.
0: Wah, monggo menika pas kediban sampur panjenengan.
1: Iya, kaya model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin, Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, nek kersane ngono kuwi nyuwun. Bawane. Ae, bareng kanane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ngendok cahaya aku jaluk bawa mijil tiba ke rujak beruk.
0: Ngendok kok rujak beruk? Betul wonten pak?
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya
1: coba, ngapa tak mireng nih.

0: sami kados pundi? Malah jeng anak kula sami dipun pulo soro wae lah.
1: Monggo Bapak.
2: Nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati. Kula tumindak ing kados ngaten mergi kepeksa
0: Kanjeng. Kepeksa dos pundi Bapak kawan?
2: Jalaran ingkang putra kekalih menika badhe kisah saking Kadipaten mongko kanthi sesarengan kalian pawestri kalih menika. Mongko saestunipun pawestri kekalih menika mbebayani menawi ngantos kisah saking Kadipaten Blambangan mila lajeng sawetawis dados pasulayan menika Kanjeng.
0: Kula wae sampun ngendika. Menawi perkawisipun anak kula badhe kula rampungi piyambak. Kenging menapa penyang tumut-tumut? Sedaya mboten kenging tumut-tumut. Menika perkawis kula piyambak. Dirohani.
3: Paring dawuh Rama.
0: Lan kowe dirosan.
3: Ih, kula Rama.
0: Kowe wae kudu manut Rama. Kudu padha pisah.
3: Mboten, mboten.
0: Mboten sakloron.
3: Mboten saged Rama.
0: Aku kudu tega, ya. Aku
3: tega. Monggo menawi panjenengan bari tegel dateng kula.
0: Aku
3: tega.
0: Ayo Rama, ayo. Raya biniman di bawah tutupi kemauan.
3: Tutupi kemauan. Mangkir
0: umin. Boten kenging sami di bawah tutupi. Kajengi pun. Anak lo kesak kajengi pun.
1: Ning mangke Blambangan kados pundi. Kula sedaya menika ngrencangi kersa paduka niku lajeng ngendikanipun kados ngaten menika dados pundi kang putra mentega akan kesasar.
0: Perkawis anggenipun sami sabiyantu dateng kekajengan kula. Nggih. Menika dipun lajengaken. Nanging perkawisipun anak kula kula piyambak mangke badhe ngrampungi.
1: Ning menika ngirangi ketiyasan Blambangan kan.
0: Mangke kula iki badhe ngrampungi piyambak.
1: Lho,
0: lho. Wah. Wah, monggo-monggo. Wah. Menika ora
4: sang kawan niko broto
0: sang broto monggo nyun pangapunten kula ragi pangling bobo kawan
2: sampun sakwetawis dangu mboten nate kepanggih Kanjeng.
0: Inggih sajaipun wigati sanget.
2: Inggih kula badhe panggih Kanjeng Adipati.
0: Wah yen ngaten monggo sesarengan rebut wonten pendhapi agung Kadipaten Blambangan.
2: Oh nggih.
0: Monggo sedaya kemawon.

0: Inggih. Menapa ingkang sami lenggah wonten mriki menika? Wonten ingkang sami pangling dhateng kula.
1: Kula piyambak kemawon meh. Kemawon pangling.
2: Kula ingkang boten pangling.
0: Ah iya wong kowe iki anak. Ku kak, anak murid.
2: Inggih. Inggih nyuwun pangapunten sawetawis kula boten suwan wonten sanipun bapa pegawan Eko Bro. Namun kula netepi kewajiban kula wonten ing Kadipaten Blambangan.
0: Aku ya tansah ngulatke kowe kok tejo kasemono.
2: Matur nuwun.
0: Kanjeng Dipati Santo Gunalit
1: kados pundi bapa pegawan?
0: Landika sedaya ingkang sami lenggah wonten ing mriki para pengageng ing Blambangan.
3: Nggih.
1: Panjenengan menika wigatos monggo sami dipun pidhangetaken.
3: Nggih.
0: Nuwun dalem sewu Kanjeng.
1: Nggih.
0: Menawi petang kula mboten kok teges kula menika badhe ngrupakaken jajaning ruwang. Momong dateng mengsah menika mboten.
1: Nggih. Iyi.
0: Nanging menawi saking petang kula menawi ngantos metara Blambangan dados perang brubuh, kula kinten sak mangkinipun Blambangan badhe kawon kan.
1: Blambangan badhe kawon
0: mengkawon geguyur dateng Mataram inggih. Milo Kanjeng.
1: Lajeng kados pundi bapa pegawan niku, Bro?
0: Ngaten Kanjeng. Anggen kula sowan menika badhe ngaturaken kumanggih amrih. Sampun ngantos kathah banten ing perang.
1: Inggih.
0: Sakmangkenipun kedah dipun wontenaken perang tandhik. Teksipun Aben Senopati setunggal sami setunggal.
1: Perang tanding ingkang dipun kersakaken bapa begawan. Inggih,
0: Senopati saking Blambangan setunggal, Senopati saking Mataram setunggal.
1: Hmm.
0: Pundi ingkang ungguling yuda menika ingkang wasi upaminipun Blambangan menika Senopati nipun menang mengsah Mataram, teksipun Mataram kedah angakeni panguwas Blambangan. Nanging dawah kok sok wangsul yen ngantos Blambangan ingkang kawon, inggih Blambangan kedah ngakeni pangwasipun Mataram.
1: Samangke lajeng sinten ing dipun jagoaken utawi dipun sawungaken menawi Blambangan?
0: Menawi sawung sanes-sanesipun kula kok mboten teges kula menika ngumumaken. Kulo piyambak ing dados Senopati Blambangan.
1: Kulo kawan piyambak.
0: Injih.
1: Kanjeng sagah dados sawunge Blambangan.
0: Sagah. Perkawis.
1: Ah, inggih.
0: Panantanging Mataram sinten caranipun kados pundi kula sembahaken panjenengan dalem jeng Dipati.
1: Injih, wah perkawis. Sawung Blambangan gampil cetha panjenengan.
0: Nggih.
1: Amung menawi Mataram kados pundi kula caranipun saged damel.
0: Sumangga anggenipun padhe padha cara kula badhe ngasor rumiyin Kanjeng.

0: Tetelo saya sangat. Pemanggi pun bopo begawani Kobroto.
1: Menawi menika saged kelampahan pancen mboten wonten banten ingkang kathah.
2: Namung menawi kula kok kirang sarujuk Kanjeng Adipati.
0: Kirang sarujuk pun kados pundi?
2: Iya, ingkang nomo perang meniku iya kegiatan Mataram kalian Blambangan dipun ben mboten namung dipun wakili setunggalan setunggal jalaran poro prajurit meniku kadek dayanipun kepinteranipun meniku mawerni-werni upaminipun kawon okol nanging menang akal lamunai mingkeng dipun ben meniku mangke namung setunggal kulo kirang sarujuk.
0: Katus pundi bopo pegawan kulo serenggi.
1: Iji ngendikanipun Tuan Setyo Broto meniko ugi wonten leresipun awet. Iji poro perjure dalem meniko sampun dangu anggenipun gladen ulah kanuragan meniko ugi kepengen badhe ngetingalaken kesagetanipun awet. Dumugi pepuntenipun namung badhe dipun wakili setunggal menika sedaya sami gelo menika
2: utawi lajeng ketingal ngentengaken bobotipun para senopati ingkang badhe setya bekti wonten ngersonan dalem Kanjeng Adipati
0: yen pemanggihipun setunggalan setunggalipun sampun boten sami kula kedah kados pundi namenipun kula bingung yen ngaten
2: namung yen kula mboten sarujuk kedah kekiatan Blambangan dipun ben dateng Mataram
0: wah menika bingung kula tuan Popo Begawan, kula mboten saged mengalih monggo borong panjenengan Popo Begawan.
1: Pancen nyuwun pangapunten Tuan Setyo Broto.
2: Nggih,
1: jeng Dipati menika yen wonten perkawis ingkang rumit kados ngaten. Menika gampil bingung penggalihipun. Awit boten kagungan pemanggi mila ngaten pancen iki leres ngendika panjenengan
2: lah iya to
1: menawi namung dipun wakili setunggal menika kirang marem utawi malih ijih menawi mangke ingkang makili menika
2: kenging dipun pitados yen boten
1: padhe bebayan itu merapipun kawilajenganipun para senopati Blambangan
2: leres
1: sak menika kula badhe nyuwun tetimbanganipun Tuan Setyo Broto. Murih sedaya menika kasembadan menika kados pundi? Tegesipun inggih wonten tetandingan antawisipun wakil kalian wakil menika wau,
2: inggih.
1: Nanging ugi wonten perang. Menika kados pundi caranipun?
2: Ngaten nggih, Mon. Murih sedaya saged lega manahipun. Begawan niko Broto iki lega namung menoping dados atur kula ugi wonten kasunyatanipun.
1: Iji.
2: Sak menika mangke sinten ingkang dipun patah. Menika nyulik tiyang ingkang dados andhanipun Mataram. Menapa Adipati Pasuruan menapa sinten meniko dipun culik. Lajeng dipun tilari papan mriku dipun tilari serat penantang. Wonten pundi papanipun tetandingan meniko. Antawisipun Niko Broto sang begawan kalian jago ing Mataram. Gitu?
1: Niki.
2: Mangke kula kalian poro senopati sanesipun. Wonten ing sak caketing papan tetandingan meniko sampun sumadiyo.
1: Dados kersa panjenengan meniko mangke Ki Begawan Eko Broto meniko sasap ugi mangke lajeng nerambul perang.
2: Nggih.
1: Upami kawon inggih lajeng nerambul perang.
2: Penderek saking Mataram dipun raboso awakipun piyambak.
3: Oh, nggih menika Bapak Begawan Kula Srenggi soho Tuan Setyo Broto. Pemanggihipun Tuan Setyo Broto kulo sarujuk sangat.
2: Nah,
3: milorek nih swasono meniko soyo dangu soyo gawat. Supados tiang-tiang Mataram, utawi Adipati Pasuruan saged dipun damel benter manahipun sinten ingkang kajibah tumuli dipun dapuk ingkang supados damel pancingan Adipati Pasuruan dipun damel benter manahipun ngaten.
2: Monggo sang kegawat.
1: Menika ngaten Kisanak Randu Cabang.
4: Niki.
1: Lan panjenengan Kisanak Tejo Kasmolo.
4: Iye, terus pundi?
1: Kados ngendikanipun Tuan Setyo Broto.
4: Iye.
1: Kedah nyulik tiyang ing Mataram utawi ing Pasuruan supados mangke dipun tilari Nawala Penantang. Meniko ingkang kula dapuk panjenengan kekalih.
4: Kula.
1: Nggih.
4: Nggih.
1: Panjenengan kekalih.
4: Inji.
1: Lajeng panjenengan Kisanak Candra Dewi.
2: Maju, maju.
5: Kula ustane sampun mboten pun cawe-cawe.
6: Kula nyerah, kula nyerah. Lha
1: terus pundi to?
5: Endi lek kulinggo?
6: Majulah maju-maju batu ya kena kok
5: mesti mek. Aku wane ya pancen ning kene. Nggih, terus pundi, Bapak?
1: Panjenengan kula dapuk supados nyawisaken palagan utawi blabar kawat ingkang samangke badhe kangge tetandingan nipun wakil saking Mataram menapa dene wakil saking Blambangan.
5: Sendika
6: sendika. Meneng ngaten kalian kula Bapak.
1: Nah iya.
6: Mangke ingkang nyawisaken kalian kula.
5: Kula piyambak saged kok.
2: Orang kaya gelo Adi Arya Brata.
6: Yang kali terus cekak-ceket ndang rampung.
1: Papan pun sampun berso.
6: Loh, papanipun rak dereng. Pundi?
1: Nah. Papanipun wonten pegunungan Cangak.
6: Wo, Cangak.
1: Nggih. Nah.
6: Nggih.
1: Seneng. Wonten papan mriku.
6: Seneng. Digawi wong loro seneng.
5: Kula menika prajurit. Mila wonten mriki menika wonten ingkang dipun kersakaken nggih menika kula kadawan biyantu menika pikanto dawuh rak tegesipun kula menika ora muspro to ning Blambangan.
6: Nah, iya tegese iki seneng ngono lho.
5: Nyambut damel menika dipun sertani seneng.
6: Heeh iya iya. Mongko ning pegunungan Cangak papan sing sepi.
5: Nah,
6: wingi karo aku sing temandang gawe blabar kamar.
5: Ngono ya kena.
3: Sang begawan kula srenggi.
1: Dus pundi?
3: Rehne kula kalian Senopati Tejo Kasmolo supados nyulik Adipati Pasuruan utawi sanesipun. Sak menika kula nyuwun ketetepan. Saenipun ingkang dipun culik Adipati Pasuruan menapa sinten lan benjang menapa anggen kula tumuli bidal dhateng Kadipaten Pasuruan.
1: Wah, terus pundi menika? Kok wonten keterangan ing kados ngaten menika terus pundi?
2: Ingkang dados penggalian tentu menengkeng dipun culik meniko putranipun.
1: Putranipun. Mes dong.
3: Sampun.
4: Putranipun iji.
1: Iji.
4: Sampun ceto.
1: Yen sampun ceto, kula tir bidal sak meniko.
3: Oh iji.
1: Sampun Candra Dewi, kula bidal wonten pegunungan Cangak.
5: Iji.

0: Ngemban bocah sajake Nyolowati. Kuwi mesti dudu anakmu.
1: Gagak-gagak kok dadi baby sister.
2: Iya, kok dadi buruh momong.
3: Kowe ora perlu ngurusi perkaraku. Iki perkaraku.
0: Ning kowe mesti tumindak culika. Kuwi dudu anakmu. Kuwi mesti nggon mundus tok.
3: Mbuh, iki dudu anakku. Mbuh, iki anakku. Apa perkaramu?
0: Tak jaluk saiki.
4: Wanen temen kowe wiwit biyen saben-saben ketemu mesti mengaruh ngejak suloyo kowe sajiwo.
0: Ayo bocah kuwi tak jaluk.
4: Ora.
0: Anake sapa kuwi, he?
4: Anake sapa-sapa ora perlu ngerti.
0: Tak jaluk.
4: Ora les.
3: Oh, yo. Kowe wani ngrebut bocah iki saka tanganku? Bocah iki mesti tak pateni. Kowe nyedak, bocah iki tak pateni.
1: Kok koyo kalem kae.
3: Ayo nyedak kowe.
0: Dan engko dhisik
1: dilimpah.
2: Wis lho ngati-ati lho.
1: Ngati-ati lho engko gaman lho.
4: Kowe butar kepengin ngerti patine bocah iki rebutan saka tanganku.
1: Saka mburi le.
4: Semingkira. Kowe semingkira aku wae ana dalan, he? Apa njaluk bocah iki tak pateni?
0: Ning Kang, semingkir dhisik.
1: Iya, iya,
0: semingkir.
1: Iya, iya.
4: Ayo, ayo semingkir karo awake. Ayo.
2: Iki pancen cacakane lakune barang wis Nyolowati.
0: Aja kasmono karo randu Japang kae rak wong blambangan. Kok terus nggowo bocah? Wis saiki coba. Nek awake dhewe ngetutke bae.
2: Ditutke
0: bae. Lho endusta saka ngendi?
2: Limpene tekan ngendi ngono? Nek sing kira-kira kowe duwe wektu sing ngrebut kowe ya kowe.
0: Ya,
2: dhewe sing dhewe wektu sing ngrebut aku ya aku.
0: Ning sak ora-orane awake dhewe entuk lacak kuwi iki bocah saka ngendi?
2: Cung, dotke cung.
0: Ayo. Ayo cung. Ayo dotke saka mburi.

0: Kanjeng Pangeran Silarong.
1: Inji, kados pundi jeng Dipati Pasuruan?
0: Soho Den Mas Wongso Kartiku.
2: Inji, kados pundi Kanjeng Adipati?
0: Senajan pangandika dalem sampun kathah-kathah ingkang tumuju dumateng, nanging nyuwun pangapunten jeng Pangeran. Den Mas, kepeksa manah kula dereng saged lejar, sedhiing manah kula dereng saged ical, awit anak kula ingkang dipun dusta dening tiang-tiang sekti ing Blambangan, anak ingkang kula golo-golo, anak ingkang teksih semawang, Den Mas.
2: Kanjeng Dipati, kula mboten maiben. Kados menapa raos sungkawaning penggalipun Kanjeng Adipati? Awit wontenipun lelampahan ing katemben kemawon dumados wonten ing Kadipaten Pasuruan menika.
1: Jeng Dipati.
0: Inggih. Kados pundi Kanjeng Pangeran
1: Silarong? Tumulyo. Samangke netepi ulemanipun poro sekti saking Kadipaten Blambangan ingkang rinacik wontening serat penantang meniku, awit menawi mboten tumuli dipun tetepi, selak mesakaken dateng kawilujenganipun ingkang putra ingkang dipun dusta dening tiang-tiang culiko saking Blambangan.
2: Leres Kanjeng Adipati. Menopo Kanjeng Adipati nguatosaken dateng kasektenipun poro kadang poro senopati ingkang dumunungut ing Pasuruan. Menawi mekaten Kanjeng Adipati, kulo ingkang sagah dados sawungipun Kanjeng Adipati Pasuruan.
1: Angger Wangsa Kartika.
2: Kulo.
1: Siramu kuwi ora kalebu peranganing poro sekting Mataram. Mungko sing dikersakake lumantar layang penantang kang ditinggal dening wong kang culiko saka Blambangan iku poro sekti. Dadi usak mestine sing makili Mataram utawa Pasuruan iki wong-wong sekti kang nyawiji dadi kekuataning Mataram. Dudu sliramu, Ngger.
3: Aduh, Kanjeng Adipati pepunden kula kanjeng.
0: Priye, Permati?
3: Sambet kaliyan sedaya pangandikanipun jeng Pangeran Silarong. Rening kula menika rumaos dados tiyang tanduranipun sampeyan dalem ingkang suwun Kanjeng Sultan Agung. Dipun tandur ing Kadipaten Pasuruan mriki supados njagi rahayu ing Kadipaten so pendirian dalem lalu gipuro nayo rening cetho wonten lampan kados ngaten menika mlayu wonten keparingipun kula ing sagah ngadepi tiang-tiang saking Blambangan menika kula kalian Adi Muryani.
4: Inji Jeng Dipati kula tansah sumadi.

0: kulo ingkang suwani.
1: Sopo kai permati?
0: Sinten meniko Kanjeng Dipati?
1: Kulo inggih dereng mangertos Kanjeng Pangeran.
0: Keporo caket wae Gus. Menisuan.
2: Noninje, sendiko.

0: aku durung nate tepung marang seliramu num-numan kang lagi wae sowan. Sopo kowe?
1: Lepat nyuwun sih pangapunten dalem, Kanjeng. Kulo sajiwo.
0: Sajiwo?
1: Mbok menawi sowan kulo menika dipun anggap lepat, sakderengipun kulo nyuwun pangapunten. Milo anggen kulo mlebet wonten ing Kadipaten Pasuruan, mboten caos uninga wonten ngerso dalem langkung rumiyin.
0: Ora tak penggalih luput sajiwo.
2: Sajiwo saking pundi menika, Jeng Dipati? Saka ngendi kowe sajiwo?
1: Kulo saking Gunung Kawi.
2: Gunung Kawi?
3: Gunung Kawi, Kakang Permati.
4: Aduh mulya.
5: Gunung Kawi.
4: Coba tak sih. Sajiwo.
1: Kulo
4: tenan kowe saka Gunung Kawi.
1: Injih.
4: Nek arep ngerti aku ana ing Gunung Kawi uga duwe sedulur tuwa.
1: Oh. Sinten nggih?
4: Kakang Tejo Manik.
1: Ah menika tiyang sepuh kula. Menika bapak kula.
2: Tenan. Kowe anake Tejo Manik.
1: Injih.
4: Nek ngono anak keponakanku kowe. Oh. Aku pamanmu. Iki bibimu Adi Mulya.
3: Iya.
1: Oh.
3: Aku mau injih.
1: Lah kok kula sawek ngertos sak menika?
4: Iyo pancen, aku sak ketoro pepisahan karo Kakang Tejo Manik.
1: Banjur
4: aku soko kerso dalem ingkang sun Kanjeng Sultan Agung hanya kresno ing Mataram, aku supaya mapan ing Kadipaten Pasuruan.
1: Oh ngaten
2: Sajiwo, wong tuamu iku klebu poro sekti kang biyantu ning Praja Mataram.
1: Injih.
2: Dadi wong tuamu kuwi klebu wong kang kawentar ning Praja Mataram kite jomane iku.
1: Oh mekaten.
2: Ana wigati opo suwanung ngerso dalem Jeng Dipati Pasuruan.
1: Inggih. Kula badhe munjuk wonten ngerso panjenengan dalem Kanjeng Adipati.
0: Iya, piye sajiwo?
1: Larahipun rak ngaten. Kula menika wonten ing wewengkon Kadipaten Pasuruan. Sumerep tiang ingkang nomo Tejo Kasmolo kalian Randu Japang. Meniko nganti lare alit. Lah Kajeng kulo meniko badhe kulo suwon nanging boten angsal. Lah kulo suwan wonten ngerso panjenengan dalem badhe nyuwun priksa lajeng lare meniko kinten-kinten lare putranipun sinten.
0: Aku pancen kecalan putra sajiwo. Ning apa ya bocah sing digawa dening sapa? Randu Japang lan
1: Tejo Kasmolo.
0: Tejo Kasmolo.
1: Injih. Ning emanipun tiang kalih menika mboten suka keterangan dateng kula menika saking pundi ngaten.
2: Ning wong-wong kuwi wong-wong saka Kadipaten Blambangan.
1: Injih, injih.
2: Jeng Dipati Pasuruan.
1: Injih.
2: Sambut kalian serat penantang ingkang dipun tilar. Cetha menawi putra dalam meniku dipun beto dipun dosto dening tiang Blambang. Milo saking meniku tumulyo kados atur kulo sekawit. Sak meniku nuding sahung ing dados jaguning Mataram kangge netepi ulemanipun tiang-tiang Blambangan wonten ing pegunungan Cangan.
0: Iran Silarung midanget piyambak Permadi sagah dados sawu.
3: Ugi kula Jeng Dipati.
5: Kula ugi sagah.
1: Menawi wonten keparung dalem Kanjeng Adipati, kula injih sagah dados sawung Kadipaten Pasuruan.
0: Kowe uga saguh dadi jago ing tarang.
1: Injih Kanjeng.
0: Aduh, aku nedha nrimo saji.
2: Iyi prayogi menawi sajiwa menika senadyan tetes menek semanten piyambakipun menika kurasin priyantun ingkang sakti mengguruh kula sarujuk
0: dening Dipati.
6: Kula pareng badhe suwun wonten kersanipun Kanjeng Adipati Pasuruan.
1: Sopo kuwi?
5: Sopo?
6: Dirosani saking Kadipaten Blambangan Kanjeng.
5: Loh, dirosani
4: Kadipaten Blambangan?
2: Pernah apa karo Dipati Sonto Gunung Alit?
6: Kula putranipun Romo Dipati Sonto Gunung Alit.
2: Putrane Dipati Sonto Gunung Alit. Karemu apa suwan ing Kadipaten Pasuruan?
6: Menawi wonten kepareng dalem Kanjeng Adipati Pasuruan, kula badhe nderek ayom sarengan kalian calon simah kula lan kadang kula menika.
2: Ngayom apa gelarmu ngenmu bakal wani ngrubuhake Mataram utawa Pasuruan?
6: Saestureng kula menika mboten jenjem mapan wonten ing Kadipaten Blambangan, pramila kula lajeng suwan wonten ing Kadipaten Pasuruan. Jeng sak perlu badhe nyuwun pengayoman Kanjeng.
2: Jeng Dipati Pasuruan, kula njeng prayogi menika putranipun Dipati Sonto Gunualit ing Pasuruan ing Kadipaten Blambangan. Iye dirosani menapa dene dirosano. Sawetawis supados mapan wonten Pasuruan rumiyin. Sak menika ngrampungaken wonten ing pegunungan Cang. Iye ingkang dados rayanipun bagus sajiwo.
1: Nek mangke rumiyin jeng pangeran,
2: kepiye sajiwo?
1: Menawi putra saking Kadipaten Blambangan menika badhe nderek ngayom wonten ing Pasuruan ngriki, kula aturi menggalih supados dipun tampiki mawon.
2: Iya.
1: Jalaran kula semerep calon sisianipun tiang kalih menika kula ugi sampun wanuh.
2: Oh, wis tepung kowe.
3: Kakang sajiwo?
1: Iya. Aku sajiwo.
3: Kakang
1: Retno Manuara.
3: Iya bener Kakang Bapak sajiwo.
1: Neng mengko dhisik. Kae kira Darmono to?
3: Iya Kakang, aku Joko Darmono yo niken Termini.
1: Oh, kowe cah wedok to?
3: Iya Kakang sajiwo.
1: Ji, punten dalem sewu jeng pangeran. Ngaten menika wawa tur kula jeng.
2: Iya, dirosani dirosanu, kowe tetep cumondok di sini Pasuruan. Iki aku rampung ning pegunungan Cang. Ayo, sajiwo. Kowe kang makili jago kowe Mataram.
1: Inggih, kula dherekaken.
2: Sing ati-ati sajiwo.
1: Nggih, Kanjeng Adipati.

0: Ngendika menika ra? Sinten nggih Kadi Radi?
1: Kula Permadi.
0: Oh, nggih,
1: nggih. Saking Pasuruan.
0: Menika ingkang nem menika.
1: Menika Sajiwo. Nggih, menika sawung saking Mataram.
0: Hmm. Nggih. Nggih. Kula Eka Brata saking Gunung Agung Bali.
1: Iji.
0: Menapa panjenengan ingkang dados sawung ing negari Mataram?
1: Iji, leres ngendikanipun Bapa Eka Brata.
0: Hmm.
1: Tetapi serak ingkang sampun kunjuk pengersanipun Kanjeng Adipati ing Pasuruan.
0: Iji.
1: Kula tumeka ing papan mriki sampun beto sawung nggih sajiwa menika.
0: Hmm. Kaneman menika sawungipun.
1: Iji.
0: Menika. Kula ingkang dados sawung ing Blambangan.
1: Rening kula sampun beto sawung.
0: Iji.
1: Ingkang menika kula nyuwun putranipun Kanjeng Adipati. Ing nalika semanten dipun dusta dening tiang-tiang saking Blambangan. Duh.
0: Kok ngapain? Lajeng dongengan pun kados pundi kok putra dalem jeng dipati Pasuruan ical menika.
2: Mila menika pancen dipun jarak kalian tiang ingkang nama Tejo Kasmolo kalian Randu Jatang. Kulo ingkang sampun pinanggih badhe kulo suwun nanging Tejo Kasmolo menika mboten angsal lajeng dipun beto mlajar.
0: Tejo Kasmolo
3: nggih
0: kulo prene.
3: Yeah.

0: kados pun dia di.
1: Kulatur meriksa ini menik. Nuk kajengipun suami kados pun di menik. Are perang, apa mengadorong bukan?
0: Leres. Nih kok. Kulo tenggo. Ngantos sekletawis mboten tumuli tetandingan. Para yukedah dipun larah menik.
2: Menika bakenipun panjenengan tuan ingkang ngerawuhi mriku mangke kados pundi keteranganipun. Nyatanipun wiwit wau namung kados wonten ing pun Rembak ning kok awakipun piyambak mboten mangertos menika lajeng badhe rembakan menapa.
0: Aku kudu nglarah mrono.
3: Oh iya, dipun sedhet

0: dirembakan. Lumil sampun nyerantos sak wetawis kok kula tingali namung rembakan kemawon.
1: Le
0: pancen boten gedhuki kula ing badhe ngrampungi.
1: Mangkir rumiyin dongipun sampun merang. Terus ngreh ning kula ngertos menawi tiang Blambangan wonten ingkang culika.
0: Wonten ing culika sinten
1: ingkang panjenengan kengkenan dusta bayi putranipun Jeng Dipati. Menika culika naminipun. Kula pengen ingkang resik perkawis menika.
0: Sampun dadak bocah iki tampan nono. Iki bocah iki wis tak rebut.
2: Oh, yo.
0: Tampan.
2: Lah, Bibi Muryani.

0: Sandra Dewi.
1: Lari ke kula beto sak menika dipun Pak. Dipun beto Maya Dewi.
0: Saiki ning ndi Maya Dewi?
1: Sampun kula bojone mboten kecekel. Menika sedaya para prajurit sampun bojone.
0: Ya.
1: Aku nang kene. Balikna bocah sing tolong bisa, bocah iku sunane tangan.
0: Cukup tandingi aku. Ora perlu kowe nyedak aku. Bedel saka kene kowe. Ati kowe.
2: Culika kowe. Tuan Stobroto.
0: Piye? Begawane kok Broto, eh?
2: Kowe iku tanding karo aku.
0: Melu. Kok tadi malah kowe malik tinggal.
2: Ora seneng aku tandingan kaya ngene iki ora.
0: Eh ngajak opo kowe terangan kok telik pangin drodol ya.
2: Yo tak rebut kowe. Wis. Wis terus ning tanganku Sedya Broto. Iku tak guang potonganmu.
0: Wet peluh.
2: Kowe lah. Bedilku tok guang. Wis jelas ngono. Ayo bali ning Bali. Gunung Agung. Ora ono gunane ning pawon kene.
0: Keparat kowe.

0: Sopo iki? Aku Sajiwo. Sopo? Aku Setyo Broto Ketungguling prajurit.
1: Oh.
0: Sopo Blambangan. Sing kondang duwe gaman pistol kowe, eh?
1: Bener.
0: Nanging aku wis ora nggawa sakdene. Mergo dibuang dening kawan ing Kobroto. Mek ngono klebu kowe kekuatan ing Kadipaten Blambangan.
1: Kowe tetungguling wong saka Mataram?
0: Yo,
1: bagus jandon karo aku, eh?
0: Ayo, parat yat.
1: Otus
0: pati
1: yen gratis.
0: Setyo Broto.
1: Piye?
0: Maju kowe, eh?
1: Aku
0: Saman Sari Bantolo. Sumyur kuandang.
1: Sing mati kowe opo aku, eh? Mati.
0: Yeah!

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawean nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah

0: pokoke negor uwe jiji kudu ngejoli nandur uwe jiji.
1: Nggih pak, neng mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Bu Karjo.
4: Pak Pardi. Monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dherekke.
5: Ayo, Pendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
3: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak, kok wani-wanine sing duwe ternak sapi. Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, je, Pak?
5: Piye toh? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit toh ya Pak Pardi?
3: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
5: Piye toh? Lah kok malah lunga?
2: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Nogorojo. Nogorojo iku jenenge wayang kulit. Wujude naga nganggo makutha. Ratuning ula mapan ing kayangan sumur Jolotudo. Marotuane Bathara Wisnu lan eyange Prabu Sitijo. Ratu Trajutresna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'al. Sutresna budaya ingkang minulya, alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya puji kita kunjul syukur dateng Allah subhanahu wa ta'ala ingkang moho mirah sarto moho welas asih. Awit saking rahmat sarto hidayahipun kita sedaya tasih pinaringan kanugrahan arupi iman Islam sarto kesarasan lan kegiatan sehingga kita saged nindakaken kewajiban minangka ketatan dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Saestu mugi-mugi punapa ingkang kancah kita lampahi arupi ibadah lan amal solih tansah pikantuk ridho lan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat sholam mugi tansah katur unjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang sampun nuntun kita saking jaman pepeteng jahiliyah tumuju jaman pepadang ingkang kebak nur ilahi. Mugi-mugi kita katetepno kalebetipun dados umat ingkang pikantuk syafaat benjing wonten ing dinten kiamat. Amin ya robbal alamin. Sutresna budaya wonten ing kalodangan menika sumangga kita sami sesarengan nggalihaken sarta nyinauni malih babagan salah satunggaling ibadah ingkang mulya lan agung inggih menika ibadah kurban. Ibadah ingkang boten namung gadai dimensi ritual spiritual ananging ugi gadai nilai dimensi sosial utawi hablum minallah lan hablum minannas. Ngengingi sejarah lan filosofisipun kurban, ibadah kurban menika mboten saged uwal saking cariyos ageng inggih Nabi Ibrahim alaihi salam kalian putranipun kang kinasih soho ingkang soleh halim inggih Nabi Ismail alaihi salam. Nalika Nabi Ibrahim nampi dawuh saking Allah lumantar ngimpi supados nyembelih putranipun kang sangat-sangat dipun tresnani. Menika minangka ujian ingkang temen-temen aurat. Secara logika utawi akal menungso, dawuh menika kados mboten lumrah utawi mboten mlebet ing akal. Nanging awit saking dasar iman ingkang kiyat, Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail kanthi ikhlas nindakaken dawuhipun Allah subhanahu wa ta'ala. Cariyosipun nalika lading utawi gaman sampun wonten ing gulune Nabi Ismail kanthi kekuasaanipun Allah gulu kasebat mboten saged tugel dening ladingipun lan Allah nggantos Nabi Ismail mawi mendo ingkang ageng saking swarga. Saking prastawa menika itu saged mendhet ibroh utawi piwulang ingkang sepisan ketauhidan ingkang mutlak tresna dumateng Allah kedah wonten ing inggilipun sedaya katesnan dumateng sanesipun Allah sae putra garwa bondo lan makhluk sanesip ingkang ngongkong kalih arupi kepatuhan tanpa mamang pilih kersanipun Allah subhanahu wa ta'ala kanthi dawuh menika mesti saenipun boten wonten sekedhik kemawon awonipun
sanadyan pancen awrat dipun lampahi dening menungso, kejaba menawi menungso menika nggadahi keimanan ingkang inggil saha keikhlasan ingkang kiyat. Ngingi makna spiritual ibadah kurban, makna kurban saking tembung koroba ingkang tegesipun caket, kurbanan caketan. Dados tujuan utami saking kurban inggih menika kagem nyaketaken diri kawula dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang gampilipun dipun sebat taqarrub ilallah. Wonten ing Al-Qur'an dipun sebataken naudzubillahi minasyaitonir rajim. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ingkang tegesipun daging-daging kurban lan getih iku pisan-pisan wae ora bakal teko marang Allah. Ananging sing iso teko marang Allah iku yaiku takwane sira kabeh. Menika surah Al-Hajj ayat 37. Sutresna budaya ingkang minulya. Saking ayat menika kita saged mangertosi bilih Allah mboten betahaken dagingipun. Punapa kemawon saisen-isene kewan kang dikorbanaken, alit ageng utawi sedeng, mirah utawi larang, menika mboten dumugi dhateng Gusti Allah ingkang dipun pirsani dening Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika arupi niat lan karesikan manah kita. Kenging punapa kita kurban? Amargi pengin dipun puji tawi dipun alem. Menapa saestu pancen amargi raos ajri dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kejaba menika mbelih kewan kurban nggadahi makna simbolik. Jih menika nyembelih sifat-sifating kewan ingkang tumanduk ana ing sajroning badan menungsa. Sifat-sifat kewan kados menika ingkang awon jih menika tamak lan rakus. Kados kewan kang boten nate nggadahi rasa wareg, ururipe mangan-mangan terus. Lajeng ngongkok kali gade sifat menang-menangan dewi, boten gade sifat peduli, empati utawi raos katresnan dumateng sesami. Lan ugi sifat kang awon sanesipun kewan menika sifat sombong, rumaos paling kiat. Sifat-sifat menika kedah dipun sembelih supados menungso saged dados makhluk ingkang utami lan gadai bebudin pekerti ingkang luhur. Sutresna budha ingkang minulya, ngengingi hikmah sosial lan ekonomi ibadah kurban menika gadai hikmah ingkang ageng kanggem kaperluan umat utawi masyarakat. Boten wonten ingkang boten ginanipun ingkang dipun korbanakan. Ingkang semisan badhe nuwuhaken raos empati, simpati, peduli mawi kurban. Kita saged ngraosaken keprihatinan sedherek-sedherek kita ingkang boten gadahi kemampuan, ingkang boten gadahi kekiatan. Nyun sewu dipun sebat sedere-sedere ingkang miskin. Nah, daging kurban ingkang dipun dumaken

ing dinten-dinten nih pun paling boten mungkin setahun sepisan saged dahar daging meniko yih mungkin pas dinten riyoyo kurban saking meniko kanthi kurban nuwuhaken hikmah raos peduli raos sayang lan raos empati dumateng sesami ingkang kang kalih ngapus sekat sosial wonten ing dinten riyoyo Idul Adha utawi Idul Kurban boten wonten bentenipun antawisipun tiyang ingkang sugih lan tiyang ingkang miskin sedaya sami ngraosaken menu panganan ingkang sami sami halalipun sami econipun sami bergisinipun menika saged ngiyataken pasederekan kerukunan persatuan khususipun ukhuwah islamiyah ingkang nomor 3 ngelatih sifat lomo utawi dermawan manungsa menika dasaripun remen kalian bondo mawi kurban kita dipun latih supados mboten kumet mboten pelit mboten cetil utawi bakhil kita dipun emutaken pilih sepalih saking rezeki kita menika sayektosipun wonten hakipun tiyang ingkang gadhahi utawi tiyang sanes sehingga wonten hadis dipun sepatakan dengan tegesipun boten dipun wastani sampurno iman tiyang menika menawi piyambakipun raos wareg ananging tonggo tepalihipun sami kaliran ingkang ngungu sekawan saking hikmah sosial dan ekonomi kanthi kurban menika saged gumregahaken kangge mberdayakaken ekonomi umat ibadah kurban saged ngiringaken lan ngringanaken saha makmuraken khususipun para peternak kewan wonten ing padusunan utawi pedesaan ekonomi rakyat saged muter kanthi sae nalika ing mangsa Idul Kurban sutresna budha ing amin mulya lajeng implementasi wonten ing gesang padintenan hikmah kurban boten pareng mandeg namung wonten ing ritual nyembelih kewan kemawon kita kedah saged ngetrapaken semangat kurban wonten ing gesang padintenan arupi apa arupi kurban wektu kagem ngibadah lan damel sae tetulung dateng tiyang utawi manfaat dateng sesami kita ginakan wekdal kangge sak saesene pun ampun ngantos sekedik mawon wekdal menika mboten wonten gina lan manfaatipun kangge sesami lajeng kurban tenaga jiminiko kagem kemaslahatan umum kados kita kerso sareng-sareng wonten ing masyarakat lingkup ingkang paling alit misalnya punteng RT kerja bakti niku kita kurban tenaga lajeng wonten malih kurban perasaan kanthi cara nyebaraken diri nalika dipun paringi pacoben utawi nalika ngadepi tiyang ingkang gadai sifat kirang sae kita kedah nopo nggih nuhaken raos panyono ingkang sae utawi husnudzon kita nebi saking sifat-sifat panyono ingkang boten leres boten sae utawi suudzon para sedherek sutresna ingkang minulya tiyang ingkang sampun nindakaken kurban saged dipun wastani mupangat menawi sesampunipun riyoyo Idul piyambakipun dados pribadi ingkang langkung sae langkung peduli dumateng lingkungan lan sesami lan langkung celak kalian Allah Subhanahu wa taala kanthi gadhah keyakinan pilih bondo arto menika sekedar titipan nalika Gusti Allah nyuwun mongko sak sekedhik kemawon wekdal mboten badhe kita miliki kranten sedayanipun kita piyambak lan isen-isening dunya menika napa mawon wujude
menika gadahipun Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban menika nedahaken wujud raos syukur dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat ingkang kathah sanget ingkang boten saged kita etang sekedhik kemawon. Allah sampun negasaken a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun sira ngetung-ngetung nikmate Gusti Allah bakal ora iso sakedhik kemawon. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh wonten surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ingkang tegesipun satemene ingsun wis paring nikmat marang sira kang akeh. Monggo sira padha ngedegake salat lan padha glemo nyembelih kurban. Tentu kanthi syukur marang Allah Subhanahu wa taala mesti bakal dipun paringi tambah nikmat ingkang linangkung turah lan kathah. Kados janjinipun Allah kang sebat wonten ayat 7 surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pilih sok sinteno yang ingkang purun syukur marang ingsun, yakti ingsun bakal paring tambah nikmat. Koso wangsulipun, sosopo ngekang kufur marang nikmat ingsun. Mongko elingo, temen sikso ingsun banget agenge. Kedobo ibadah kurban mengkuraos syukur, ugi mengkuraos sobar. Jimeniko sobar nindakan dawuhipun Allah arupi kurban. Ateges sobar ing dalem nindakaken ketaatan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kangge panuwun sedherek kami nulya. Minangka pungkasaning atur, sumangga kita sami ndedonga sesarengan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nampi sedaya amal ibadah kurban kita. Kurban sedherek-sedherek kita ugi lan kurban sedaya tiyang muslim. Mugi kita dipun paringi kekiatan kagem tansah istiqomah wonten ing mergi kesaenan. Mugi-mugi kita tansah saben taun paringi kacekapan rezeki saengga saged nindakaken ibadah kurban. Ewon dene dereng gadahi kacekapan. Mugi-mugi wonten ing taun kang badhe dumugi kita saged nindakaken ibadah kurban. Ibadah ingkang langkung sae teng dinten kurban jimeniko nyembelih kewan kurban. Ibadah kurban meniko minangka bukti pilih iman kita betahaken pangorbanan. Boten-boten swarga tanpa perjuangan lan tanpa pengorbanan. Lan boten-boten perjuangan tanpa kita ugi pengorbanan. Mugi kita sedaya kalebet golonganipun tiang-tiang kang pikantuk ridhonipun Allah ing dunya tumugi akhirat. Cengkam semanten kang saged kawula aturaken ngengingi makna lan hikmah ibadah kurban. Tentu menawi wonten kirang tafsilo soho klenta-klentenipun atur basa. Saestu kula nyuwun pangapura sakathah-kathahipun. Kala pungkasi hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aku gemang truk nek atok peksa kudu konang astina aku gemang wis entas ngimpi elek engko njuk ana apa-apa aku dadi kejibah sing ora-ora alah wong iki agak ketoyong-toyong urip sepisane kok kaya ngene. Ya ora kok ngono kuwi ora nangis, Gong. Yo melaku gumang. Aku yen ora ngejak kowe, Sinuwun Ndrawati wis nututi. Sinuwun Mandura nututi. Aku mengko melu didukani. Pokoke nek ora gelem tak jak kanthi cara alus, budi sembadani bongo tak rampui rada peksa. Mangane kerengan, Gong. Ora cenanangan kowe. Ya aku anggem wedi karo kowe ngono po. Tekat-tekadan. Gelut ya gelut mah beneran ora nyaur utang. Matri. Agek tumon iki utang kok sauri gelut. Ora gelem tenan. Ora. Arepa kowe-kowe ora tak akoni wong aku ora nyoto kok. Takoni Pak Duku nggonku. Aku ora tau lunga-lunga. Wong kok waton dakwa tanpa dipikir sabrut tubruk eling.

0: Yai Arjuna.
1: Kula Kaka Prabu,
0: ponokawanmu manut apa ora?
1: Dipun cepeng Petruk kaliyan Nalagaring boten purun. Badhe kulon paringi prisa mamlajar minggah Ardi Glundung Jurang
0: miwang Sukmana kalin. Iku iso klakon Bagong nyolong tenan, ning iso klakon dheweke mung wedi karo Janaka.
1: Anggenipun badhe mbuktaken estu lan botenipun
0: Adi Mustiaki lan putramu Gatotkaca tak dawuh dhisik ana ngitena. Ayo Kaka Prabu Mandura lan Paman Durna Dimas Werkudara ditututi.
1: Monggo.
0: Kakang Semar dijak lan ponokawan Gareng Petruk karben nekseni kanan ing taman kraton Ngistina.
1: Kula dhirakaken Kaka Prabu.

kang aja disang panggulan kakang kaneka putra. Kula pidi? Dik rekono semanten kakang ulun pitados medhak dhateng Mercapada ingkang perlu ngupaya sumbering daya ingkang nelu dumateng kayangan Jonggring Sloka. Mbok bilih kakang rada saged ngawringani. Wonten pundi kakang rada? Perkencong karo daya. Oh, dulu ya. Bila dipermeti dereng uningo sumbering bebaya ingkang nelu dumateng kayangan menika Bagong. Malah putranipun kakang Semar nggih. Menapa sababipun ing atasipun namung Bagong kimawon saged njalari goro-goro. Yen Bagongipun mboya menapa-menapa kakang Semaripun di. Yen menika mboten wonten dayanipun larimipun namung mangan turu mangan turu. Namung kemawon kakang Semar ingkang dalam niku sangat angin pun jungkowo jalaran putra ingkang dadipun tresnani wangunipun wonten bebasan kesandung roto nggih menapa kakang rada saged prisa menggah bebaya ingkang dipun sandang dening Bagong sekedhik-sekedhik mangertos menika pun dakwa mlebet durat moko gandeng keng wayah pun Banowati. Mongko jaripun Banowati ini mboten tresno kan Bagong. Yen Bagong ing wonten ngestina menika namung dipun udi seserpanipun supados mejang isinipun pusaka ingkang mujudaken songsong tunggul naga tumbak korwan lan jungkat penatasan. Awit isinipun menika badhe dados tuladanipun para wanita. Mbok menawi yen Banowati sampun saged nampi seserpan mekaten badhe dados wanita ingkang sae bebudanipun. Mboten kok ateges badhe tresna kan Bagong mboten. Pandhakwanipun duh nyono praknyono. Menika dipun anggap yen mlebet Duratmaka ngaten. Lah ing mongko senes Bagong niki. Nek niki mejang malih saged to. Nulis pun mulih saged kok. Lajeng mitra saking pepangging raos kakang rada menapa saged nggambaraken. Lah, temtonipun langkung wicaksana di guru. Yen mekaten kakang gandeng keng wae para Pandhawa menika pinuju nampi pepeteng. Pusaka-pusaka menika murca malah kenging pinangka dados bebauning para Pandhawa. Mbok menawi pun Bagong menika ingkang kinarasrana timbulipun para pusaka. Lho. Kresna kemang kekilapan. Janaka rumah cepet ing pemanggih manut malih para putra-putra Ngamarta. Lah yen menika mangke lajeng dipun dawuh supados saged ngempalaken para pusaka-pusaka menapa mboten badhe ngesoraken derajat kelenggaripun kang wayahipun Kresna. Mbuya kakang. Malah kenging kangge gambar senajan to Kresna menika kagungan kelenggan. Manungsa menika saged kelampan sering kesandung ing rata lan kalimputing pepeteng. Nanging senajan to menika namung kawula alit nanging yen perlu kapinujon kepayungan Jawata kenging dipun pitados. Iki wonten mriku menika mangke saged njumbaken antahipun kawulan Gusti, Gusti lan kawula. Ampun ngantos wonten raos bidak-bidake ing atasipun Kresna kaliyan para panakawan. Werkudara kaliyan para panakawan. Lah leres. Yen ngaten kaluhuran di amrih samun anggenipun medhak dhateng Mercapada. Bagong badhe ulun dandosi. Mekaten. Nah sakderipun menika badhe ulun gesangaken rumiyin. Katetisan tirta panguripan. Kira Bagong mulya tuwa jati-jati teman mulya. Yaning yaning talaga kadhi langit.

Mambang tepas lan pomaneko. Lintang daya kusumos yono sumawur

kita arep ana ngendi badhe mlajar. Aja lunga ulun mboya apa-apa. Sampean wong cilik kok kesit. Ah, nek ora ulun sing ngoyak ora bakal kecekel. Lungguh. Nggih. Panjenenganipun sinten? Diwaji lho. Genah yen durung pono. Ulun iki dewa. Nun. Ulun dewa. Adine Kakang Semar, ulun Bathara Guru. Yaneng yaneng Kang Kukil. Wis ora usah dadak nganggo nembang. Wong ngene nembang kuwi kleru kok nembang. Waduh nyuwun pangapunten pukulun. Kula kinten yen menika wau kula wonten pundi? Bingung. Ing dina iki kita mulun percaya amarga kita kena pandhakwa yen saknyatane dianggep nyolong Banawati. Nggih, nek jane boten agelem aja slamet. Kula gelem benjut bathuk kula. Nek nganti kula kumawani ampun malih kok gandeng kali Ndara Banawati nyenggol mon wedi kok. Dondak wa sing ora-ora. Ora ana wong liyane apa? Ya ta kowe. Ketuntun nek karo Petruk le omong-omongan. Ya wis ora dadi apa. Malah wektu iki kita bakal ulun dawa medhun merta padha. Kita mbangun tapa lelana. Sinambi tapa ngrame. Lelana niku napa? Mlaku. Yen tapa ngrame, nah, maringi pitulungan marang kawula sing padha nandang cintaka bebasan. Nduduhake wong sing bingung, ngeterake wong sing wedi. Ngewangi wong kanggo wabut. Oh, nanging duweni dasar seping pamrih rame gawe. Nek upami wonten wong bingung diterke. Wong nggawa kabutan diwangi. Wong mangan ora entek. Ayo men dipindho mengkuh. Iki ora topo. Ajeng srananipun menapa kulun? Lah mangkene. Kita bakal ulun dandani amri samun. Yen wis ulun dandani mengku ulun pari piandel pinangka kanggo kekuatan iki. Laku kita. Oh nggih, nggih sendika. Ayo derek ulun. Dong. Tinulu katon wis nganglanging bawana. Mulatosa sangka kang gumiwang sumulo madangi

mangkono manjing wonten Purantara sigra pinaran busana dasar wis kasabda di Sang Prometi Bathara Guru. Ilang wujude Ki Lurah Bagong kaya ana satriya bagus ingkang kairingaken diri Sang Prometi Bathara.

niko kurang pidi sak samul pun pun kanuran medak dateng Mercapada kayangan Suroyo ketingai pun toto titi tenter mugi kadawruh manteng poro Jawata amrih anjam pangi saking katebian lampai pun pun kanuran putranipun kakang Semar nggih sedhikira nyuwun pamit di ngantos-atos kakang.

Manoga Pratala kula Raden. Sadurung aku ngucap ngrasani pusaka jamus Kalimasada ing ana Ngamarta kok kaya nampa bebendhuning Jawata. Lakuku kelangan kiblat duga wetan kleru kulon duga lor kleru kidul. Lajeng kersanipun kados pundi? Apa ratok rewang-rewang nuwun lan nyuwun marang keparing Jawata sampun boten kekirangan. Mbok menawi menika mangke wonten titah mercapada ing kenging kinerlantaran anedhaken mergi ingkang dumugi wonten Ngendro Prasta. Mengko lho. Iki ana piyayi ingkang lumaku. Satriyan iki bagus kok mlakok njundil-njundil. Jajal tak petukne. Raden, aku bakal tilakrama sapa kekasihmu ngendi pinangka kepareng nuduna dalan tekan Ngamarta, Raden.

Mogok dul. Ora bakal samar ki yayi. Kecekel kok onong tengah ngalas kene durung bisa tekan ngamarta gok narak tenan to. Mula kula pun matur. Pusaka ngamarta niku ora kena digawe gampang aja digegabah. Iso kelakon dirasani mon wonge sing rasani bingung. Ning iki ketemu karo Titeng Abathara mbok menapa bakal pitakon karo Satra Kring Lumaksana. Eh, sani ngaten mawon. Panjenengan lajeng kula dhiyaken nututi tumuli mangke mirengaken anggenipun pitaken kalian lare Bambang. Coba kok. Enggak ditututi monggo kula dhiyaken.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bantul, nindakaken pemantauan tumrap sapi-sapi kurban awit sampun nyakati riyaya Idul Adha taun 2026. Kepala DKPP Bantul Bapak Joko Waluyo mratelakaken. Bilih sapi jantan kagem kurban kanyoto winates sanget cacahipun. Kawontenan menika ugi kedadosan ing sedaya wewengkon bumi Praja Taman Sari. Pawartos salajengipun. Tim Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada utawi UGM ngawontenaken program edukasi ngolah sampah kanthi mandiri kagem para warga ing sakiwa tengenipun kawasan Pantai Depok Bantul. Koordinator Mahasiswa Unit KKN UGM Ahmad Zaki mratelakaken bilih program menika gayut kalian pemilahan sampah organik lan ugi anorganik saha dados pundi cara anggenipun ngolah sampah dados pupuk kompos lan ugi barang kerajinan ingkang samangkenipun saged dipun sate. Wontenipun program menika ugi dados salah setunggaling cara supados warga masyarakat tansah njagi lestarining lingkungan ugi saged nyuto kathahipun sampah ing kawasan wisata pantai. Mekaten kula Gilang Sutowiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, deloken ki. Niki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku?
0: As kurang gawian. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

Sampun kepiyarso wonten Tetes Sing Waspo kalian sambung tresno. Kagem kiaran sekali nonce kita pungkasi. Minungkul aku ingkang pungkasan menika wonten Candi Ayu. Sasampunipun sekarang nonce, mangi kula wangsul malih, rejeki panjenengan wonten ing kiaran Mi Pop Jawa.

0: Dek. Dek.
1: Wow. Simbah toh. Monggo, monggo.
0: Ibumu ana ora?
1: Monggo, Mbah Dal. Ibu nembe bobok.
0: Loh. Wong karo ibune kok bobok kuwi piye?
1: Lah nggih, Mbah. Nembe bobok.
0: Ya ora ngono kuwi. Sing bener, ibu nembe sare ngono.
1: Wo, nggih Mbah Dal. Ibu nembe sare.

0: ngunduh wuing pakarti. Tembung pakarti menika saking basa Kawi ingkang maknanipun inggih menika tingkah laku solah bawa. Dados solah bawa utawi tingkah laku menapa kewawon ingkang dipun pidamel badhe numusi dateng sok sinteno ingkang lampahi. Menawi solah bawa lan tingkah lakunipun sae inggih mangke badhe metik wuing ingkang awujud kesaenan. Ananging menawi ingkang dipun lampahi menika bab-bab ingkang boten sae, langkung-langkung ingkang sifatipun ngerugekaken dhateng tiang sanes. Tentu tiang ingkang lampahi ingkang kados mekaten kala wau inggih badhe panen woh ingkang boten sae ugi dhateng piyambakipun. Saged kawastanan pakarti menika nemtokaken dhateng nasibipun tiang ingkang lampahi.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresno budaya sampun suwuk Bu Sekarageng Sudrawarno dening sederek Misman Wiyono katampen gending loro tangis laras lindru patet songo. Tumuli badhe katuraken gending salajengipun Bawa Sekarageng Langen Kusumo dining sederek Widodo katampen gending Sontoloyo laras pelok patet 6. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: becik ketitik ala ketara. Ingkang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaosa mekaten, radin-radin istilah becik menika kalau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiyang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiyang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesaenan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan, emas kala wau tetep mboten kecalan bobot beginipun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Bawa sekar ageng langen kusumo dening sederek widodo, katampen gending Suntoloyo, laras pelok patet neng sampun kasuwu. Tumuli badhe katuraken gending ingkang saklajengipun, bawa sekar ageng minto jiwo dening sederek warsino, katampen gending kudup putri laras lindru patet songo. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.